Akwato, mwahie waru makwato, kusha misuru kusane naiwa. No teka melo. Hae ni himi ya imamu aishi vato ntuki hama hoo. Hae wa mtaruo wahu kumwa kuin. Bashaka, animanda ni hawa vereja varipa hao. Nuwa numuroki lati baiku ranra. Wehele yaka.

0: Mele mukuhiwe wani mpankengwo.
1: Kipo uispansibonaka na marakala wa marama himya. Kihova ka. Ntonyumu maraka.
0: Ntonru wano matipa ni wanshilo. Watokoni walitere mahinya. Anatumanantu mauwe hanamanantu voriwe iwa matawawe.
1: Tuna.
2: Ini tuna mio wipa na yaka apurukaro kisivele kitwenle nombete isete mpaka.
0: Kahaya no verikana.
1: Kipo nakano atote ni iwe. Na sivele ke na rere ke. No virikana.
2: No virikana ya kanyo.

ninkelo hiyan lakana hunara mi mustudi mu gowira na munchene mata keke na kuhaka inamunasheni siniviri helaya uhiu la ulelo ulelo sekunda fera mahiku waneta mlokoni matanamararu mweri wa mayo 2026 ni

Rata wamwava no halan true. E minutu muloko mosa ni pidi. Muloko mosa ni mili sini halapahi urani kwenye reyora. Muloko mosa ni mosa ni minutu muloko mraru. Wandro hurian lehe parasa ultimu jornao. Uwaren ya wotrai. Sipu noku mokabu delikatu.